0: morgen er lyden av Norge tilbake.
1: Det er det, vet du.
2: Det var riktig.
3: Å, herregud.
0: Lyden av Norge. Vi høres.